0: nomathemba ngasabhala nencwadi ncane
1: boya nomathemba
0: semnambithi nomathemba ngasabhala nencwadi ncane
1: boya nomathemba
0: semnambithi nomathemba ngasabhala nencwadi ncane
1: boya nomathemba
0: semnambithi
1: boya nomathemba
0: nomathemba kodwa yini saxabana
1: boya nomathemba
0: semnambithi eku
1: nomathemba
0: ngasabhala nencwadi ncane
1: boya nomathemba
0: semnambithi to no matemba ngasabhale nencwadi ncane mama semnambithi to no matemba wemama ngasabhale